0: اعلان کیا تھا. تفصیل ہمارے نما نگار سے.
1: کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف وزارتی کابینہ کو آج کیرل میں 10 سال کے وقفے کے بعد حلف دلایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ اور 20 وزیر تیرونتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقد ایک تقریب میں حلف لیں گے. وزیر اعلیٰ وی ڈی ستیسن سمیت نئی وزارتی کابینہ کے 16 اراکین پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالیں گے. یو ڈی ایف کارکن حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں کل دوپہر سے ہی ریاست کی راجدھانی پہنچ رہے ہیں. امید ہے کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے, لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی, کرناٹک, ہماچل پردیش اور تلنگانہ کے وزراء اعلیٰ, سبکدوش وزیر اعلیٰ پی نرائی وجین اور بی جے پی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر اس تقریب میں شرکت کریں گے. تیرونتپورم سے سمیتی ایم پلروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ چھتیس گڑھ کے 2 روزہ دورے پر کل شام رائے پور پہنچے. ریاست کے اپنے دورے میں جناب شاہ رائے پور اور بستر میں کئی پروگراموں میں حصہ لیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اپنے چھتیس گڑھ دورے کے پہلے دن آج صبح رائے پور میں ہنگامی خدمات ڈائل 112 کے تحت نئی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. اس کے بعد وہ بستر کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں ضلع کے نیتانار گاؤں میں عوامی سہولت مرکز کے افتتاح کریں گے. اس مرکز کا مقصد دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی حکومت اور ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کو آسان بنانا ہے. اس کے بعد جناب شاہ جگدل پور پہنچیں گے اور امر واٹیکا پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. جناب شاہ کا جگدل پور کی بادل اکیڈمی میں دوپہر میں شہیدوں کے افراد خاندان, حفاظتی اہلکاروں, ماؤنوازوں کے تشدد سے متاثر افراد اور مختلف مقامی برادریوں کے نمائندوں سے ملاقات کا بھی پروگرام ہے. وزیر داخلہ شام کو لوک ثقافتی پروگرام بستر کے سنگ میں موجود رہیں گے. مرکزی وزیر داخلہ کل 19 مئی کو جگدل پور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس میٹنگ میں چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے وزراء اعلیٰ شرکت کریں گے. چھتیس گڑھ کو ماؤنوازوں سے پاک قرار دیے جانے کے بعد جناب شاہ کا ریاست کا یہ پہلا دورہ ہے. رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز ادا کریں گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب کے دوران سول انویسٹیچر تقریب میں پدم وبھوشن, پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی. اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے. یہ 6 روزہ تقریب آج سے جنیوا میں شروع ہوگی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نڈا نے کہا کہ یہ اسمبلی 165 ملکوں کے وزرائے صحت, معزز افراد اور عوامی صحت ماہرین کو یکجا کرے گی, جہاں مستحکم زیادہ شمولیاتی اور لچکدار صحت دیکھ بھال نظام کے تئیں مشترکہ عالمی عزم کی یقین دہانی کرائی جائے گی. مغرب وسطی ریلوے نے تیرونتپورم سینٹرل حضرت نظام الدین راجدھانی ایکسپریس میں کل آگ لگنے کے واقعے کی جانچ کے لیے اعلی انتظامی گریڈ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے. آگ لگنے کا واقعہ ٹرین کے ایک مسافر کوچ اور ایک لگیج بریک اور جنریٹر کار میں اس وقت پیش آیا جب ٹرین مدھیہ پردیش کے لونی رچا اور وکرم گڑھ الوت اسٹیشنوں کے درمیان تھی. بھارت نے متحدہ عرب امارات کے بارک نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں. نئی دلی نے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے. اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الزفرہ کے بارک نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا, جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کی مقررہ تاریخ سے 6 دن پہلے 26 مئی کو کیرلم پہ آ جانے کا امکان ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جنوب مشرقی بحیرہ عرب, خلیج بنگال, انڈمان جزائر اور انڈمان سمندر کے حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں. ایک رپورٹ.
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ انڈمان و نکوبار جزائر, اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ساحلی کرناٹک,

0: Hey. علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. سویڈن نے وزیراعظم نریندر مودی کو رائل آرڈر آف پولر اسٹار کمانڈر گرینڈ کراس ایوارڈ سے نوازا. یہ سویڈن کا کسی بھی سربراہ مملکت کو دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈن کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کرنا صرف ان کے لیے اعزاز نہیں ہے بلکہ 140 کروڑ بھارتیوں کے لیے اعزاز ہے. یہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اب تک ملا 31واں عالمی اعزاز ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ریاست کے مجموعی ترقی، گڈ گورننس اور عوامی سہولیات کی توسیع سے متعلق مختلف اہم تجاویز پر فیصلے کیے گئے. اس سے قبل وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اپنی کابینہ میں نئے مقرر کردہ اور ترقی پانے والے وزراء کو قلمدان تفویض کیے. نئے مقرر کردہ وزراء میں سابق بی جے پی ریاستی صدر بھوپیندر چودھری کو مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایم ایس ایم ای کا محکمہ سونپا گیا ہے. منوج کمار پانڈے کو خوراک اور شہری سپلائی کا محکمہ دیا گیا. اجیت پال سنگھ جنہیں کابینہ میں توسیع کے دوران وزیر مملکت کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے انہیں فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پینشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے. سومیندر تومر کو ملٹری ویلفیئر اور صوبائی ڈیفنس فورس کے محکمے کا چارج دیا گیا ہے. چار نئے مقرر کردہ وزراء مملکت کو بھی قلمدان دیے گئے. کرشنا پاسوان کو حیوانات اور دودھ کی ترقی کا محکمہ، سریندر دلیر کو ریونیو کا محکمہ، ہنس راج وشوکرما کو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت اور کیلاش راجپوت کو توانائی اور اضافی توانائی کے ذرائع کا محکمہ سونپا گیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے منعقدہ انسٹرکٹر اعزازی تقریب اور چیک تقسیم پروگرام میں شرکت کی. اس تقریب کا انعقاد تعلیمی سال 2026-27 میں سمگر شکشا ابھیان کے تحت 24,717 پارٹ ٹائم انسٹرکٹرز کے اعزازیہ کو 9,000 سے 17,000 روپے ماہانہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اس موقع پر وزیر اعلی نے کہا کہ اعزازیہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت اساتذہ کو 5 لاکھ روپے تک کے ہیلتھ انشورنس کور کا فائدہ فراہم کرنے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے تاکہ ترقی یافتہ بھارت کا عزم پورا ہو سکے.
1: جب صاف نیت سے کوئی سرکار کاریہ کرتی ہے، اسپشٹ نیتی ہو تو پیڑام آنے میں دیر نہیں لگتی. پردیش کے اندر جو ڈراپ آؤٹ ریٹ تھا لگ بھگ 17-18% کے آس پاس تھا، اور آج ہم اس کو گھٹاتے گھٹاتے 3 تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے اس کو 0 تک پہنچانا ہے. ہر بچہ پڑھے گا تب وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے سپنے کو ساکار ہم کر پائیں.
0: لکھیم پور کھیری ضلع میں آج صبح ہوئے ایک دردناک سڑک حادثے میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے. ضلع ہیڈ کوارٹر سے 40 کلومیٹر دور پیلی بھیت بستی ہائی وے پر ادالیس پور گاؤں کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر سامنے سے آ رہی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر راحت اور بچاؤ کام شروع کر دیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر شدید رنج کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ لکھیم پور کھیری ضلع میں پیش آنے والے سڑک حادثے میں جانی نقصان انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے. میری تعزیت سوگوار خاندان کے ساتھ ہے. وزیر اعلی نے مقامی انتظامیہ کو زخمیوں اور متاثرین کو فوری اور مناسب امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی. محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش کے شمال

0: کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہرخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت معاف شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑھا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
0: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ